اینجا آنکارا، بخش فارسی TRT. امروز یک شنبه 10 می سال 2026 میلادی برابر است با 29 اردیبهشت ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تایکام 3 و آپتوس 2 شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های نام‌آوران ملی پوش ترکیه، فراخبر، برنامه موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت معماری اروپایی که ترکیه در آن جایگاه شایسته خود را به دست نیاورد ناقص خواهد ماند. تاکید رئیس جمهور اردوغان بر حمایت ترکیه از امنیت و حاکمیت امارات. بریتانیا ناوشکن HMS دراگون را برای ماموریت احتمالی در تنگه هرمز اعزام می کند. آمریکا پیشنویس قطعنامه خود درباره ایران در شورای امنیت را اصلاح کرد. مقام پیشین ضد تروریسم آمریکا اعلام داشت ایران پیش از جنگ در حال ساخت سلاح هسته‌ای نبود. اسرائیل برای پشتیبانی از جنگ خود با ایران یک پایگاه مخفی در عراق تأسیس کرد. سازمان جهانی بهداشت اعلام داشت مسافران کشتی کروز آلوده به هانتا ویروس باید 42 روز قرنطینه شوند. روسیه اعلام داشت اوکراین از آغاز آتش‌بس موقت روز پیروزی نزدیک به 9000 بار آتش‌بس را نقض کرده است. و تداوم مذاکرات تشکیل دولت جدید در دانمارک پس از 45 روز. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد آشکار است که یک معماری اروپایی که ترکیه در آن جایگاهی را که شایسته آن است به دست نیاورد ناقص خواهد ماند و در ظرفیت مدیریت بحران‌ها دچار ضعف خواهد شد. اردوغان روز شنبه در پیامی به مناسبت روز اروپا گفت اعلامیه شومان که پایه‌های همگرایی اروپا را بنا نهاد هم نماد اتحادیه اروپا است و هم بازتابی از تعهد به ساخت آینده مشترک برای پایه صلح، همکاری و احترام متقابل در قاره ما به شمار می‌رود. بر اساس اعلام ریاست مرکز ارتباطات ترکیه در شبکه اجتماعی ملی نکست سوشیال، رئیس جمهور در این پیام خاطر نشان کرد اصول بنیادین اتحادیه اروپا که 76 سال پیش پایه گذاری شد امروز در برابر بحران‌های متعدد جهانی از جمله جنگ‌ها، بی‌ثباتی‌های سیاسی و چالش‌های اقتصادی در حال آزموده شدن است. اردوغان همچنین اظهار داشت جنگ‌ها، بحران‌های سیاسی و چالش‌های اقتصادی که تأثیرات آنها در مقیاس جهانی احساس می‌شود، اتحادیه اروپا را ملزم به اتخاذ سیاست‌های فراگیرتر و وحدت بخش‌تر کرده است. وی افزود ترکیه به عنوان کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا همچنان عنصری اساسی و جدایی ناپذیر از این روند است. رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد ترکیه اراده دارد روابط خود با اتحادیه اروپا را بر پایه اصل وفای به عهد، چشم‌انداز عضویت کامل و رویکرد برد برد پیش ببرد و انتظار داریم اتحادیه اروپا نیز چنین اراده صادقانه‌ای نشان دهد. اردوغان

سود نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیش از نیاز ترکیه به این اتحادیه است و انتظار می رود این نیاز در آینده بیش از پیش افزایش یابد. بر اساس گزارش مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه 9 می در تماس تلفنی با محمد ابن زاید آل نیهان رئیس دولت امارات متحده عربی درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و مسائل جهانی گفتگو کرد. در این گفتگو رئیس جمهور اردوغان بار دیگر بر حمایت کامل ترکیه از حاکمیت و امنیت امارات متحده عربی تاکید کرد و برای جبران سریع خسارات ناشی از درگیری‌های جاری در منطقه ابراز امیدواری کرد. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که دو طرف همچنین درباره همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف تبادل نظر کردند. رئیس جمهور اردوغان در این تماس تاکید کرد که آنکارا برای توسعه همکاری با امارات متحده عربی در زمینه‌های تجارت، انرژی و امنیت اهمیت قائل است. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به درگیری جاری میان آمریکا و ایران، تحولات منطقه را تأسف‌بار توصیف کرد و گفت ترکیه به تماس‌های دیپلماتیک خود با کشورهای مرتبط برای کمک به ایجاد راه حل دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران ادامه می‌دهد. وزارت دفاع بریتانیا دیروز اعلام کرد که این کشور یک ناوشکن نیروی دریایی سلطنتی را به خاورمیانه اعزام می‌کند تا برای مشارکت احتمالی در مأموریت چند ملیتی حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز آماده شود. بر اساس گزارش رسانه‌های بریتانیایی به نقل از سخنگوی وزارت دفاع، ناوشکن HMS دراگون از کلاس تایپ 45 که پیشتر در شرق دریای مدیترانه و در نزدیکی جزیره قبرس مستقر بود، به منطقه اعزام خواهد شد تا پیش از آغاز هر گونه عملیات احتمالی در موقعیت آماده باش قرار گیرد. این مأموریت دریایی قرار است تحت رهبری مشترک بریتانیا و فرانسه انجام شود و هدف آن حفاظت از آزادی دریانوردی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز عنوان شده است. این طرح از حمایت کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برخوردار است. سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفت که استقرار پیشدستانه ناو HMS دراگون جزئی از برنامه ریزی محتاطانه است که تضمین می کند بریتانیا به عنوان بخشی از یک ائتلاف چند ملیتی به رهبری مشترک بریتانیا و فرانسه آمادگی دارد تا در زمان فراهم شدن شرایط امنیت این تنگه را تضمین کند. تنش‌ها در منطقه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه افزایش یافت. این حملات با واکنش ایران علیه اسرائیل و برخی متحدان آمریکا در خلیج همراه شد و در ادامه تنگه هرمز نیز بسته شد. در ادامه آتش‌بس از 8 آوریل با میانجیگری پاکستان اجرایی شد، اما مذاکرات برگزار شده در اسلام‌آباد به توافقی دائمی منجر نشد. آمریکا پیشنویس قطعنامه پیشنهادی خود در سازمان ملل را که از ایران می‌خواهد حملات و مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند، اصلاح کرده است. اما دیپلمات‌ها اعلام کردند این تغییرات بعید است مانع وتوی چین و روسیه شود. پیشنویس به روز شده ای که بعد از ظهر پنجشنبه 7 می در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت و خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است، بندی را حذف کرده که به فصل 7 منشور سازمان ملل ارجاع می داد، فصلی که به شورای امنیت اجازه می دهد تدابیری از تحریم ها تا اقدام نظامی را اعمال کند. با این حال در متن همچنان بندی باقی مانده است که بر اساس آن در صورت عدم پایبندی شورای امنیت بار دیگر برای بررسی تدابیر مؤثر از جمله اقدامات تحریمی به منظور تضمین آزادی کشتیرانی در این منطقه تشکیل جلسه خواهد داد. هنوز مشخص نیست شورای امنیت چه زمانی ممکن است درباره این قطعنامه رأی گیری کند، اگرچه متن به طور صریح مجوز استفاده از زور را صادر نمی کند، اما آن را نیز منتفی نمی داند و حق کشورهای عضو برای دفاع از کشتی های خود در برابر حملات و تهدیدها از جمله اقداماتی که حقوق و آزادی های کشتیرانی را تضعیف می کند مورد تایید دوباره قرار می دهد. جو کنت رئیس پیشین مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا اعلام کرد جامعه اطلاعاتی ایالات متحده پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بر این ارزیابی توافق داشت که تهران در حال توسعه سلاح هسته‌ای نبوده است. کنت روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از تراژدی‌های متعدد این جنگ آن است که پیش از آغاز جنگ جامعه اطلاعاتی آمریکا از جمله سیا بر این

0: موضوع اتفاق نظر داشت که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نبود. او گفت نهادهای اطلاعاتی آمریکا همچنین ارزیابی کرده بودند که در صورت حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران علیه پایگاه‌های آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد و تنگه هرمز را خواهد بست. دو موردی که به گفته او پس از آغاز جنگ متحدان علیه ایران در 28 فوریه رخ داد. کنت در ادامه نوشت جامعه اطلاعاتی همچنین به درستی ارزیابی کرده بود که هدف قرار دادن رهبری ایران حکومت را تقویت کرده و تندروها را جسورتر خواهد کرد. با وجود حرفه‌ای گرایی و دقت جامعه اطلاعاتی، روایت و دستور کاری که از سوی یک دولت خارجی اسرائیل شکل داده شد در این بحث غلبه کرد و ما را وارد این جنگ کرد. او افزود ما باید دقیقاً بفهمیم این اتفاق چطور رخ داد تا مطمئن شویم هرگز دوباره در چنین موقعیتی قرار نمیگیریم. کنت در 17 مارس به دلیل اختلاف نظر درباره ورود به جنگ با ایران از سمت خود استعفا کرده بود. او از مقام‌های اسرائیلی و برخی چهره‌های رسانه‌ای آمریکا انتقاد کرده و آنان را به گمراه کردن دولت متهم ساخت و این موضوع را با تصمیم آمریکا برای ورود به جنگ عراق در سال‌های پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 مقایسه کرد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: بنا به گزارش‌ها اسرائیل یک پایگاه نظامی مخفی در بیابان عراق برای پشتیبانی از حملات هوایی خود علیه ایران تأسیس کرده است. طبق یک گزارش این پایگاه اندکی قبل از جنگ با اطلاع ایالات متحده اما بدون اطلاع یا تایید دولت عراق ساخته شده است. این پایگاه در اوایل ماه مارس تقریبا کشف شد زمانی که نیروهای عراقی پس از گزارش یک چوبان مبنی بر فعالیت نظامی مشکوک تحقیقاتی را آغاز کردند. سازمان جهانی بهداشت روز شنبه اعلام کرد که در پی شیوع هانتا ویروس در کشتی تفریحی MV هوندیوس تمامی افراد حاضر در این شناور را در دسته افراد دارای تماس پرخطر طبقه بندی کرده است. این نهاد بین‌المللی تاکید کرد که تدابیر نظارتی سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از گسترش احتمالی این ویروس باید به اجرا گذاشته شود. ماریا وان کرکوف، مدیر بخش آمادگی و پیشگیری از اپیدمی و پاندمی سازمان جهانی بهداشت، در جریان یک گفتگوی زنده در رسانه‌های اجتماعی، جزئیات پروتکل‌های بهداشتی مد نظر این سازمان را تشریح کرد. وی در این رابطه اظهار داشت: ما همه افراد حاضر در کشتی را آنچه که تماس پرخطر می‌نامیم، طبقه بندی می‌کنیم. توصیه ما این است که نظارت فعال و پیگیری وضعیت تمامی مسافران و خدمه‌ای که از کشتی پیاده می‌شوند برای یک دوره 42 روزه انجام شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کشتی MV هوندیوس طبق برنامه زمانبندی شده قرار است روز یک شنبه در سواحل جزایر قناری لنگر بیاندازد. با وجود اتخاذ تدابیر احتیاطی شدید، مقامات بهداشتی بر این باورند که این شیوع تهدید گسترده‌ای برای سلامت عمومی محسوب نمی شود. ولادیسلاو کوسینیاک کامیش، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع لهستان، اعلام کرد کشورش آماده است برای تقویت جناح شرقی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و افزایش امنیت اروپا از نیروهای بیشتری از ارتش آمریکا میزبانی کند. کوسینیاک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد ائتلاف لهستان و آمریکا پایه امنیت ماست. به افزود لهستان آماده است تا برای تقویت جناح شرقی ناتو و فراهم کردن حفاظت بهتر برای اروپا از سربازان امریکایی بیشتری استقبال کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از برنامه‌هایی برای خروج حدود 5000 نیروی آمریکایی از آلمان خبر داده و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز احتمال کاهش‌های بیشتر را مطرح کرده است. بر اساس این گزارش در حال حاضر حدود 35 تا 37 هزار نیروی آمریکایی در آلمان مستقر هستند و این کشور یکی از مراکز اصلی عملیات نظامی آمریکا در اروپا محسوب می شود. لهستان طی سالهای اخیر خواستار حضور گسترده تر و دائمی تر نیروهای آمریکایی در خاک خود بوده است. ورشو پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 حضور نظامی آمریکا را عاملی بازدارنده در برابر روسیه ارزیابی می کند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای اوکراینی از زمان آغاز آتش‌بس موقت اعلام شده به مناسبت روز پیروزی هزاران بار این آتش‌بس را نقض کردند. در اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است که آتش‌بس موقت بنابر دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ساعت 12 روز 8 می آغاز شده است. این آتش‌بس به مناسبت سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم اعلام شده بود. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی در طول دوره آتش‌بس به مفاد آن پاینده مانده و مواضع خود مستقر بودند. در این اطلاعیه ادعا شده است که نیروهای اوکراینی با وجود برقراری آتش‌بس با استفاده از پهپادها و سامانه‌های توپخانه‌ای مواضع نیروهای روسیه و همچنین اهداف غیر نظامی را هدف قرار دادند. بر اساس این اطلاعیه ارتش اوکراین در طول دوره آتش‌بس با توپخانه، راکت اندازهای چندگانه، خمپاره انداز و تانک‌ها 1173 حمله به مواضع نیروهای روسیه انجام داده و همچنین 7151 حمله دیگر نیز با استفاده از پهپادها صورت گرفته است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد گروه‌های مسلح اوکراین با وجود آتش‌بس با استفاده از پهپادها و توپخانه حملاتی علیه مواضع نیروهای ما و اهداف غیر نظامی انجام دادند. در مجموع در منطقه عملیات ویژه نظامی 8970 مورد نقض آتش‌بس ثبت شد. و با گذشت 45 روز از برگزاری انتخابات عمومی در دانمارک، رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید همچنان بدون نتیجه ادامه دارد. رسانه دولتی دانمارک گزارش داد که مته فردریکسن، رهبر حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیر کنونی دانمارک، در مدت 45 روزی که مسئولیت هدایت مذاکرات تشکیل دولت را به عنوان مذاکره کننده بر عهده داشته، موفق به دستیابی به توافق برای تشکیل کابینه جدید نشده است. بر اساس این گزارش، خاندان سلطنتی دانمارک، ترولز لوند پولسن، رهبر حزب لیبرال دانمارک و وزیر دفاع این کشور را که حزبش در انتخابات در جایگاه دوم قرار گرفت، به عنوان مذاکره کننده جدید تعیین کرده است. همچنین انتظار می رود دولت جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل شود. پولسن در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مذاکرات را از روز دوشنبه آغاز خواهد کرد. او در این پیام نوشت: این مأموریتی دشوار است، اما مشتاقانه منتظر آغاز کار هستم. همه باید آماده سازگاری با یکدیگر و رسیدن به مصالحه متقابل باشند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

امروز سراسر جهان بار دیگه روز مادر رو با شور و محبت گرامی می دارن. روزی برای یادآوری مهر بی پایان مادرایی که 9 ماه ما رو در وجود خودشون حمل کردن. با هزاران رنج و زحمت ما رو به دنیا آوردن و برای سالم و خوشبخت بزرگ شدنمون از هیچ تلاشی دریغ نکردن. فرصتی ارزشمند تا بار دیگه عشق و احتراممون رو نثار مادرانمون بکنیم. اگه هنوز در کنار ما هستن، در ابراز محبت و قدردانی از اونا لحظه‌ای درنگ نکنیم. حتی اگه دستای نرم و مهربونشون رو صدها و هزاران بار ببوسیم، باز هم برای جبران محبتشون کافی نیست. اگه در شهری دور از اونا زندگی می کنیم، دست کم امروز بهانه‌ایه تا با یک تماس تلفنی حالشون رو بپرسیم و صداشون رو بشنویم. روز مادر بر همه مادران جهان مبارک باشه.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

ثروت تازه‌گل، رژه افتخار یک یوز پلنگ. شنوندگان گرامی، درود بر شما. امروز شما رو با ورزشکاری آشنا می کنیم که از رینگ مبارزه تا سکوی المپیک پیش رفت، با هر ضربش تاریخ نوشت و تکواندوی ترکیه را به جهان معرفی کرد. این ورزشکار که با لقب یوز پلنگ شناخته می شود، با ضربات چرخشی و توانایی بی‌نظیرش در خواندن حرکات حریف، دنیای تکواندو را مسحور خود کرده است. ثروت تازه‌گل، بیایید به این داستان شگفت‌انگیز که از نورنبرگ تا لندن و از پکن تا چلیابینسک امتداد یافت گوش فرا دهیم. ثروت تازه‌گل در 26 دسامبر 1988 در شهر نورنبرگ آلمان به دنیا آمد. او در خانواده ترک با ریشه های آذربایجانی بزرگ شد و از سنین پایین با تکواندو آشنا و مجذوب این ورزش شد. این مسیر که با الهام از فیلم های جکی چان و جت لی آغاز شد، خیلی زود او را به یک ورزشکار رقابتی جدی تبدیل کرد. تحت هدایت مربیش نورالدین یلماز پیراهن تیم ملی ترکیه را برتن کرد و به سرعت سبک مبارزه‌ای منحصر به فردی برای خود ساخت. ریتم بالا، تکنیک‌های چرخشی و خلاقیتی غریزی. تازه‌گل که میگفت به من میگویند دیوانه، هیچ کس نمیداند چه خواهم کرد، تکواندو رو نه فقط یک ورزش بلکه هنری میدونست که روی صحنه اجرا میشه. بازی‌های المپیک پکن 2008 نخستین صحنه بزرگ بین‌المللی بود که ثروت تازه‌گل در آن خود را اثبات کرد. این ورزشکار جوان ترک که در دسته 68 کیلوگرم با کنار زدن حریفان قدرتمند مدال برنز را به دست آورد. برای یک ورزشکار 19 ساله این مدال تنها یک جایزه نبود، بلکه نوید بخش رویاهای بزرگتر بود. همان سال در مسابقات قهرمانی اروپا در روم نیز به مدال طلا رسید و سال 2008 رو به عنوان یکی از پربارترین سالهای حرفه‌ای خود به پایان رساند. در سال 2011 در مسابقات قهرمانی جهان که در شهر گیونگجوی کره جنوبی برگزار شد، در فینال وزن 68 کیلوگرم حریفش رو شکست داد و نخستین عنوان قهرمانی جهان خود را کسب کرد. در این رقابت که با استقبال گسترده کشور میزبان همراه بود، به اهتزاز درآوردن پرچم ترکیه در اوج به معنای ثبت اثری ماندگار در دنیای تکواندو بود. سبک مبارزه او که شامل ضربه چرخشی عقب، تکنیک‌های پرشی و حملات نزدیک بود، بارها توسط تحلیلگران فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان هیجان‌انگیزترین مبارزه این رشته توصیف شد. المپیک لندن 2012 با دشوارترین و احساساتی ترین دوره زندگی ثروت تازه‌گل همراه شد. او پیش از المپیک مادرش را از دست داده بود و با این اندوه بزرگ قدم به میدان لندن گذاشت. در فینال وزن 68 کیلوگرم مقابل محمد باقری معتمد از ایران قرار گرفت. در مسابقه نفسگیر و پرتنش با اختلاف اندک 6-5 پیروز شد و مدال طلای المپیک را کسب کرد. پس از مسابقه در حالی که پرچم ترکیه را بر دوش داشت و اشک می‌ریخت، به وعده‌ای که به مادرش داده بود وفا کرد. این پیروزی اوج تکواندوی ترکیه بود. پس از لندن تازه‌گل وارد دوره‌ای طولانی از مصدومیت شد. پارگی عضله پا، مشکلات زانو، شکستگی دست و انگشت پا. این آسیب‌های پیاپی شایعاتی درباره پایان دوره حرفه او به راه انداخت. او در سال 2012 از ناحیه مچ و در سال 2016 از ناحیه پای چپ جراحی شد، اما هر بار به میدان باز می‌گشت. قهرمانان واقعی آنانی نیستند که زمین نمی‌خورند، بلکه کسانی‌اند که پس از سقوط دوباره اوج می‌گیرند. فینال مسابقات قهرمانی جهان 2015 در تاریخ ثبت شد. در برابر او یکی از خطرناک‌ترین حریفان آن دوره، قهرمان روسیه آلکسی دنیسنکو قرار داشت.
امتیاز مسابقه به 7-7 رسید. در راند سوم ضربه چرخشی عقب تازه‌گل به هدف نشست و مسابقه با نتیجه 10-7 پایان یافت. سالن پر از

شور و هیجان شد. او با این عمل کرد به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات انتخاب شد و جام را به مادرش تقدیم کرد. سروت تازه‌گل در مسابقات قهرمانی اروپا 5 بار

0: و مدال زرین طلا در 2011 و 2015. او در طول دوران حرفه‌ای خود در 143 مسابقه بین‌المللی 116 پیروزی به دست آورد و به درصد موفقیت فوق‌العاده 81.1% رسید، آماری که نشان می‌دهد او نه تنها ورزشکاری مستعد بلکه قهرمانی باثبات بوده است. در مرسین سالن ورزشی 7500 نفره‌ای به نام او نامگذاری شده است. ثروت تازه‌گل در باشگاه خودش در نورنبرگ همچنان به پرورش نسل‌های بعدی ورزشکاران ادامه می‌دهد. شنوندگان گرامی، داستان ثروت تازه‌گل به ما یادآوری می‌کند که می‌توان ورزش را نه فقط برای پیروزی بلکه برای زیبایی اجرا کرد. از برنز پکن تا طلای لندن و فینال حماسی چلیابینسک همواره همان ثروت را دیده ایم. با ضربات شرخشی، روحیه مبارز جویانه و عشق به مادر. ثروت نامی است که با یک طلای المپیک، یک برنز المپیک، دو قهرمانی جهان، دو برنز جهان و 5 قهرمانی اروپا در قلب میلیون‌ها هوادار جا گرفته است. به ثروت تازه‌گل، این یوز پلنگ ترک، ادای احترام می‌کنیم. از اینکه به برنامه ما گوش دادید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

حفاظت کودکان از اثرات زیانبار شبکه‌های اجتماعی دیگر فقط دغدغه خانواده ها نیست، بلکه به یکی از اولویات های اصلی دولت ها هم تبدیل شده است. ترکیه با قانونی جدید که در 23 آوریل از مجلس ملی کبیر این کشور گذشت، افتتاح حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال ممنوع کرد. اما آیا این اقدام جدیدی است؟ در واقع این اصلا موضوعی تازه نیست. استرالیا، فرانسه، نروژ، دانمارک، یونان و بسیاری از کشورهای دیگر یا اقدامات مشابهی را اجرا کردند یا در حال آماده سازی آن هستند. اتحادیه اروپا نیز خود را برای راه اندازی سامانه تایید سن دیجیتال آماده می کند. اما نکته جالب اینجاست، رسانه‌های معتبر اروپایی زمانی که چنین مقرراتی در دستور کار اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، آن را حفاظت و تنظیمگری معرفی می‌کنند، اما وقتی پای ترکیه در میان باشد، همان اقدام را ممنوعیت و نظارت بحث برانگیز می‌نامند. یک اقدام یکسان، اما با دو چارچوب متفاوت برای دو منطقه و دو کشور متفاوت. در برنامه امروز فراخبر توجه شما را به تحلیلی جلب می‌کنیم که توسط یوسف اسکر برای TRT ورد تهیه شده. در این برنامه هم مقررات جدید شبکه‌های اجتماعی در ترکیه و هم استاندارد دوگانه رسانه‌های اروپایی در این زمینه را بررسی می‌کنیم. ترکیه قانونی را برای تنظیم استفاده کودکان زیر 15 سال از شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد. این قانون که در 23 آوریل از مجلس ملی کبیر ترکیه گذشت، افتتاح حساب در شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال ممنوع می‌کند و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت را موظف می‌کند کنترل‌های روشن والدین، از جمله نظارت بر مدت استفاده و دریافت رضایت برای ثبت اطلاعات را اجرا کنند. بر اساس این قانون انتظار می‌رود پلتفرم‌ها شکایت‌ها را فوراً بررسی کنند و در برابر تبلیغات گمراه کننده اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. در غیر این صورت، این تخلفات ممکن است به مجازات‌هایی از جمله ممنوعیت تبلیغات یا محدودیت پهنای باند منجر شود. همچنین، اجرای نظام رده‌بندی سنی برای پلتفرم‌های بازی دیجیتال

اجباری خواهد شد. این قانون 6 ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی اجرایی می شود. در این زمینه به دوگانگی اشپیگل می پردازیم. شیوهی که رسانه های یک موضوع را با استفاده از چارچوب های تفسیری مشخص به خوانندگان ارائه می کنند، به طور تعیین کننده ای بر نحوه درک دیدگاه مخالف تأثیر می گذارد. رسانه ها برای شکل دهی به افکار عمومی و هدایت مخاطبان به سمت نوع خاصی از تفکر درباره یک موضوع به شدت از این روش استفاده می کنند. گرچه شرکت های رسانه‌ای تا حد زیادی آگاهند که این رویکرد از نظر اخلاق رسانه‌ای محل اشکال است و با نظریه های رسانه در تضاد قرار دارد، اما همچنان از تلاش برای ارائه جهتدار محتوا دست بر نمی دارند. رسانه های اروپایی به ویژه زمانی که موضوع ترکیه مطرح می شود، نمونه های بسیار آشکاری از این رویکرد را ارائه می دهند. شیوه بازتاب این مقررات قانونی توسط اشپیگل نیز نمونه قدرتمندی از همین وضعیت است. واکنش ژورنالیستی اشپیگل نسبت به مقررات مشابه وقتی که از سوی اتحادیه اروپا برنامه ریزی شده باشد و زمانی که توسط ترکیه اجرا شود کاملا متضاد است. توصیف این وضعیت صرفاً به عنوان یک تناقض ساده سازی بیش از حد ماجراست، زیرا در اینجا نوعی پیش‌داوری آشکار وجود دارد. شپیگل مقررات اتحادیه اروپا را حفاظت و تنظیمگری توصیف می کند، اما همان اقدام در ترکیه را ممنوعیت و نظارت بحث برانگیز می نامد. این وضعیت از هر جهت نوعی ناسازگاری آشکار را نشان می دهد. حالا بیایید نگاهی بندازیم به دویچه وله. شیوه بازتاب این قانون توسط دویچه وله ترکی نیز حاوی نوعی تحریف مشخص ارزیابی می شود. در متنی که در ابتدا شبیه یک گزارش خبری بی‌طرف به نظر می رسد، عباراتی مانند نگرانی هایی وجود دارد که این ممنوعیت بزرگسالان را نیز تحت تأثیر قرار دهد، یا این نگرانی مطرح است که اجرای قانون در واقع کاربران بزرگسال را هدف بگیرد، در بخش‌های مختلف خبری تکرار می‌شود. این امر برای خواننده یک چارچوب تفسیری منفی ایجاد می‌کند. این رویکرد هم با اصول بی‌طرفی روزنامه‌نگاری و هم با هدف ارائه چند صدایی محتوا به مخاطب در تضاد است. همچنین توصیف VPN ها به عنوان نرم‌افزارهایی که در کشورهایی مانند ترکیه برای عبور از سانسور اینترنتی استفاده می‌شوند نیز به دلیل بازتاب یک نگاه تحریف شده مورد انتقاد قرار گرفته است. دویچه وله ترکیه در سال 2020 نیز با بازنمایی منفی مقررات شبکه‌های اجتماعی ترکیه رویکرد مشابهی اتخاذ کرده بود. این رسانه در آن زمان ادعا کرده بود که چنین مقرراتی در کشورهایی با استانداردهای حقوقی بالا مانند آلمان ممکن است، اما در دولت‌های اقتدارگرا خطر سوء استفاده از آن بالاست. اگرچه به نظر می رسد این رویکرد امروز تا حدی نرمتر شده، اما همچنان قابل مشاهده و ردیابی است. فقط ترکیه نیست که دنبال راهکاری برای محافظت از کودکان است. بسیاری از کشورهای جهان نیز برای محافظت از کودکان در برابر خطرات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی به دنبال راه حل هستند. دولت‌های متعددی اقداماتی را برای محدود کردن دسترسی کودکان زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی در دستور کار قرار دادند. در پس زمینه این تصمیمات مشکلاتی مانند کمبود توجه، زورگویی، کاهش انگیزه، ترویج خشونت و سلاح و افراط‌گرایی قرار دارد که با روند دیجیتالی شدن آشکارتر شدند. استرالیا نخستین کشوری بود که چنین قانونی را اجرا کرد و از دسامبر 2025 دسترسی افراد زیر 16 سال به پلتفرم‌های مانند تیک تاک، اینستاگرام، اسنپ‌چت، ایکس و فیسبوک را محدود کرد. فرانسه نیز اقدامات مشابهی انجام داد و مجلس سنای این کشور قانون مرتبط را تصویب کرد. در چند کشور آسیایی نیز مقررات مشابهی وجود دارد. دانمارک و نروژ نیز به ترتیب روی ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 15 و زیر 16 سال کار می‌کنند. یوناس گارستوره نخست وزیر نروژ اعلام کرده که لایحه مربوطه

در ماه‌های آینده به پارلمان ارائه خواهد شد. این بحث در بریتانیا نیز ادامه دارد. کیر استارمر نخست وزیر این کشور تأکید کرده که مقررات فعلی برای محافظت از کودکان در برابر اثرات زیانبار اینترنت کافی نیست. یونان نیز اعلام کرده که از اول ژانویه 2027 استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 15 سال را ممنوع خواهد کرد. در سطح اتحادیه اروپا نیز اورزولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده که یک اپلیکیشن جدید تایید سن دیجیتال از نظر فنی آماده استفاده است و به زودی راه اندازی خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که در این زمینه نوعی اجماع گسترده شکل گرفته است. در مجموع با وجود تفاوت رویکردها روشن است که بسیاری از دولت‌ها با چالشی مشترک در جهان روبرو هستند، چالشی به نام محافظت از کودکان. ترکیه نیز با این مقررات جدید خود را بخشی از این روند جهانی می‌داند و هدفش محافظت از کودکان در برابر اثرات منفی شبکه‌های دیجیتال است. برنامه فراخبر را از رادیو صدای ترکیه شنیدید.

ترانه. سلام دوستای خوبم، سلام از ماه اردیبهشت. اردیبهشت که میاد انگار زمین دوباره یادش میفته که باید زیبا باشه. نظر شما هم همین نیست؟ هوا بوی زندگی میده، برگ‌ها با باد حرف میزنن و آفتاب مهربونتر از همیشه روی شونه های شهر مینشینه. گاهی فکر میکنم اردیبهشت فقط یک ماه نیست، یک پیامه. پیام این که بعد از هر زمستونی حتما نوبت شکفتن میرسه.

روزای خوبم توی این فصل، یعنی فصل بهار، همه چیز زیباست. اما سوال اینجاست، آیا ما هنوز بلدیم که زیبایی ها رو ببینیم؟ خیلی وقتها زندگی همونه، اما نگاه ما خسته است. بهار اومده تا یادمون بده گاهی باید آرومتر راه بری، به گلها نگاه کنی و اجازه بدی دل دوباره کودک بشه.

روزی مردی از کنار درختی گذشت که هنوز شکوفه نداده بود. با عصبانیت گفت: همه شکوفه زدن، تو چرا نه؟ درخت آروم گفت: من عجله ندارم، چون میدونم شکوفه وقتی قشنگه که از دل زمان بیرون اومده باشه. مرد ایستاد و فکر کرد. بعضی چیزها در زندگی هم همینه. آدم باید به خودش زمان بده.

اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه. عزیزان توجهتان را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنم. رئیس جمهور ترکیه اعلام داشت معماری اروپایی که ترکیه در آن جایگاه شایسته خود را به دست نیاورد ناقص خواهد ماند. تأکید رئیس جمهور اردوغان بر حمایت ترکیه از امنیت و حاکمیت امارات. بریتانیا ناوشکن HMS دراگون را برای ماموریت احتمالی در تنگه هرمز اعزام می‌کند. آمریکا پیشنویس قطعنامه خود درباره ایران در شورای امنیت را اصلاح کرد. مقام پیشین ضد تروریسم آمریکا اعلام داشت ایران پیش از جنگ در حال ساخت سلاح هسته‌ای نبود. اسرائیل برای پشتیبانی از جنگ خود با ایران یک پایگاه مخفی در عراق تأسیس کرد و به سربازانی که برای شناسایی به این پایگاه نزدیک می‌شدند حمله می‌نمود. سازمان جهانی بهداشت اعلام داشت مسافران کشتی کروز آلوده به هانتا ویروس باید 42 روز قرنطینه شوند. اعلام آمادگی ورشو برای استقرار نیروهای آمریکایی بیشتر جهت تقویت جناح شرقی ناتو. روسیه اعلام کرد اوکراین از آغاز آتش بس موقت روز پیروزی نزدیک به 9000 بار آتش بس را نقض کرده است و تداوم مذاکرات تشکیل دولت جدید در دانمارک پس از 45 روز. عزیزان با تشکر از همراهی شما در برنامه‌های بخش فارسی رادیو صدای ترکیه تا روزی دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.